السلام علیکم دی واکاشوانی کریرین بجخانه منډنګ شورڅخه پورګي خبرون خوري ینتی دنونګه احمد علی ترابی نائب صدر جمهوریت سی پی راده کرشنن وکسید بھارت دی بیسا اوس گستریت اداران څونځه نا څومل له څونځه دونه ورسو دی څونلنی اداران دی نه څوفه سٹارټس اپ اداران کی خود بدون لوی چندر سرسد خوځ نئی دلیا بھارت دی کمپنی نی سیکریټری نی انسټیټیوټ آی سی ایس آی پی غپټن اریات ریسیس مې جاق په تقریبا نګرغن دیس پیرا حضور بسون خوځ بھارت نیلګام په نوڅق بسان شوسنګ بو یارګز بخن معیشت نی نه چی چی انځرنګ تکنیکی لفظ چپ نه یارګز پیوس مې

0: سنی خاش گالوگنا دسته اشن اشن جونا سلام رن موسی اسنا به کن کن سهم دخفت و نرخسی ها این غرن فتیک ایدن لا نتی اتی بلتیون فیلاب شد چوک پایو دوپی دی گل دیم پو کره تون پی انجو ایتی چو که بیالا اغدیان مود سهم آشی ها ایدان سیندن متن مدرگان و نبشد میدوک تکر یلی کسل کن نتی تم توس کنی دالا اشیوت پینجو ارتخفا آیوت پینجو ngati fila ditam tus kun salegi chacha lo se ngati khson luki nu ngadala de chi zap thu na khere gon chahlam na khere yong chirgu chu cham te chacha inna yong motpo khutistroli ngadala lakthon go ayut pi bialchong kun ya bialchong kun istoli ha dibinu ko rawag duksi ba duksi divinu bon bo duksi sta duksi chin nen ya bialchong kun cham che ngati fila در صحمنا صادق اشی پاس غنی یری شوپا بیسے غنی اعلی فن ما بیسے غنا ایال لسین اوما بیسے شوس بین تو رجو غانا یونگ یق میولی تو گیا دیون وان ادان اس کول وخلا الیگن کسبا تا کون خس وخلا کون سترال وخلا ان ادان مت پو پیار بگوید گابلا چات بگوید دو لیگن ابو کچن خبر این لکسل کن دیون سان ادالا جام چه فن کے دیون سان نے یری ہا جام چه ترنیو پین دیون سان غنا یری فن کیوں فلا جام سب سات جے بو دیون سان جام چه غنا یانا لاسی او سے جر بو نورو سے جر بو احسان در جے بو دیون ادالا بو چھس بیس بوسترنگ بیس کوسو بیس نہ بیس می بیس دون سین دی بیال سون کو نسان ننه یالا اور گوس پخ پین لاس اون سن نورو بس سن دی نورو دی احسان پون نه یالا مت کمت ایتو لوس پر گوس پین سن لوس پر گوس پین لکسل کن یو تو خو تم تو چین تی درین سایوت پین لکسل کن یا نورون سان نه من یامبو نه یامبو تانچس ایشن غتان سی بیایوت پی غتان سی لگی تله گا چرگو چوغینو کو غتان سی سکیاق پایوت پو سکیاق سن دون مینا بر لسکیاق پایوت پو دون سین جام تے بو کچن ان جبو پو نیتم توس پہ ہا ترخ چل بسے نتالا انتی پروپا امال پا ہرلا ندان یم بدو پو پی انتی رن موسی الحاج اخون ہدی یالا اجو تری مسو زرجو کوان اس ترخ چل بسے نتالا دیتم توس نس کو گور سے ندان اس دی پھوٹا کر بیا یوت پو ریا کاری زرجو ندان اس ان مین جو یو ندان اس می دلتن مل بیا یوت پی نوری لاس پو ان مو احسان نوری اومت تاستن مل بیا یوت پو جو گان یو وی لوکسنگ یری سمزون چنگ تے موسیس نابه کن کلا تون چونه لگی شزده
1: بخی جمه البانی سامعین کن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله اهلی و الصلاة و السلام على اهلها اما بعد قال الله الحکیم فی محکم کتاب المبین و هو اصدق القائلین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله الحكيم في محكم كتاب المبين سوره ماعون يعني كسل يونجو ايات جنا غنا تريانو فويل للمصلين

الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. دي تحت لفظي ترجمات وين سوجو تا يوتبا دوك باسون دي فيغ باكان كوني فادي دي سوچي كوني فادي يي كون كوتي فيغ بي شدينا غافل يوت غالميت يوت دي سوچي كوني يي كون سيميون لاستان مالبت رياكاري ملاستان مالزلت اسلام يعنو اخلاق الليجي ششك جامن يان چوغو گناهين قرآن نا حديث سيان شرك أصغر يعني تنسي شرك سيزر بسنسيت رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم رغسكنا جانشين يعني أيما أتحار كنس كتي كسلنا حديث كنن رياكاري ليجي إشان بكب يسيت يا مسلمان كل ديش تنازور دوك زيري تأكيد بيسيت معصومین علیه السلامی کسل کتو ریاکاری لکسیانو بیان بید ریاکاری شیرگی فرسنیکین معصوم مطابق گا میچگیس خدا من مین کن لاشتن میمین عبادت بید دو اصل نا حقیقت یعنو سخن اشیپی رنزوین یا چی شکیما بیاسین رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه السلام اس کسل میوست ngala kitiluk syanuk chok pa ishan jikmo de chiz poyot do shirke asgarin. Sahabuni jo ful bias le khuda ibsin shon khan peygambar shirke asgar chomo chin kasal biyon siriyakarin miyun lah tan mala. Imam Suadi alayhi salatu wassalam is fiakpus Qur'ani di kasal po ده سوچک پس خوری سخن اشی پنه توک پی غدیان جغید کلا نرو عمل بیارگوشده این یان خوری سخن اشی پی برنچوس یان سو مشکی مرگوشده این ده تفسیر یان کسل بیونس شخص چگیس نرو عمل نبرنچوس بید لیکن خدا رن میمین نبیامید بلکه میونس کلا ستوت پی میمین یان میون لحتن میمین نبید تا که میونیز که این چست شد. دو چخ میون سوسوی سخن اشی پی برنچوس یان گرن پا کن کن این ریاکاری این. میون سخن اشی پس فسپا یا برنچوس پو قبول بید شکنکا خالیس خدا رن میمین نبیا سون سید. میون لختن میمین نبیا سپی برنچوس پو لا چنگز دینا سواف شمید. اعمال بربادی قیامت جغ پویان ریاکار میول ریاکار لا میول سخن اشی پس کسل بیوند سن کری عمل سواب پو خوی کند سل خو تت چک پلا کنگ سی برن چوس بید. لحاظه دی بایانو مختصر واقع دو دی کتاب پینگن سجو سید نعمت الله جزائری انوار النعمانی نو صفحه نمبر نبیان غفشونه چیگیانو دی واقعه او بیان بیاسیوننن. شخص چیگ ریاکاری بیش نیو خیود با خوز بیاس پی برن چوز شق میون لاشتن ما بیاسید با. جخشی کوی اسنیانو خسامز نی زندگیو ریاکاریانو ریاکاری یعنی نی برن چوز با ریاکارینو نس چمشک سید زندگیو. جخشک ریاکاری مبیا عبادت بگذره کسنی یا نقصمس فیصله بیست که فلانه مسجد پیانو یعنی ویران مسجد چک میکم تنمی مسجد چکید پا دیانو چند لا عبادت بیالا که دیانو سون یعنی میون اچانک احنک اتو دو می اومیتیم پکا چند لا خود مسجد پیانو سون خلوات لفیق بیست فیغ بینیوت پی وقت لا مسجدی زگو فیسکت چطور لیگی تده سنیا نخصمس لیتا لحموسون دی محلا پون لا سینی عبادت لکسیا نختخفصون سی کونلنی عبادت کونلنی فیغی تخفا مد پا چکنا دی مسجد پینوک اون سید کون لانی عبادت استخفایی نی تقوان از لکسیانو میون لکونس زیرد چنان چکو سن پو عبادت بندو

skile ko kalbo ga tunguedna nyanchaedna fiumoin kasalbiungat ga suchigis khoda thatpimingna mu'min ka ka fune tungo fiunuk mul sogan asipas hazar hasanal bit kuyer nyanru fiok fari ngromi ka ka fono kuy chokla maghfarat sadlebet ihsan fi'ali lam suaw mul la ya lampus zul إحسان فعلي لم شو من يا لم بس ذلبات بحال الأنوار وسائل حق اليقين ذل بذ كتاب بحوالة عصير ناجو ذ كتاب كن حوالي ككسل بموت حضرت عيسى عليه الصلاة والسلام قبل تجيس الرجال لقبل أشيبو عذاب يعنيت سوق إلو لا تن منا عذاب يعمت سوق خداي الجزول السؤال بس خداي النجواب أنس كل أبويك دني لم تشوش فيك أتو عذاب إلهي شدنا رحاسون رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم اسكسل بمت يتيم بشي قويك شفاقتنا مهربان لقبو تودبنا دي لقبير سينوك أوفي ريال ريلين ريلير سيسنا بهشتينوك كربنا تنهد دنياتنا آخران تيان يدبو باليغي فالهل إحسان مالي لكسيان بیان به نازو سلح صخفو هدیت اما صخفو قرض الحسنت اما صخفو که کنا فایدیک ملن ما بلون تنمو گرون تنمو زویافت تنمو چوکر البو گنچس متکن لگنچس کنمو هر قسم مدد بو چنانچی غریب یتیم شلا سبق زربا لگنچایش وامد کلا مدد بو لحاظا دی احسان جزئی را خدا ثواب کلی شده بید. چنانچه بیان بن ناجو یا سمرات الحیات جلد دوم پیانوک واقعیک شوچک گا ملسی کتون دمیون لا موزین سونسه خوی اتی حالات تخفیت زرد پا تو کنسغیس کتی اتالیگی لحمویت پا انچاسد پا لحاظا تو کنسغیس بیان کل زیرت سوک کتابت الحمایت پذیره خود کتابت الجزای خیر تانشک زیره دو آسیب سوک لحاظه امول اون سه دفوس زهلو که میساخت دو زیر نده بنا صحیح این لبو کتابت لیگ انتشار شد با لیگ سخاوت شد با غریب غربال مال کرد با مال کرد به حساب خدا از مال شدید سیبد با اما لبو یاتی اترگل پیچوک تو نسی مال کرد سیب با اما در مال پر چمسی سونسه زر بنایا امو یانگس اتاس کلی مال کرلید پا اتاس یانگس یانگس که مال کرل بنا زر بنا امو زر لولی بو اونس چند دیز حسابی سقطی بیامید سمسی پا به هر حال بوس نگای رنگ لا یعنی دی بس برس منو افوی بس اینا یا امو سرمایی گلوسی دمید نسی کس به حلال چک حاصل بالا گوید پا زر بنا امو زر سید یعنی داری نتی حسابی سور بگید لحاظه دو خود نسولو گان ذاتی وچه این سبجو که اتا گتسوک یاد نگتو ده تربیت پای فشولیس گوچه این سوک لحاظه کو گویت نارک لمبر لجگه چی که لنی تمه چی که مایید چک دفن مگوا غسل کفن مد پا پانسید سوک لحاظه ده فشوز ده مایید پو دفن باید پی کوشش بسه دفن بسه غسل تانسه کفنس کنه خود دفن بس نینا خوی ده پنین نینا یعنی اسی پو چمس بیس منه لوس ملوس لیکن بخص گوانا بزرگ شخص شکنه ملاقات سون لیکن کن یانگار گوین زربان نگاد یوسو خلا کس به حلال مینه گو چین جو زامت داری در نیده دید چگه بیس یود جو نیده بیس و پلوس یود زربان ایکان سون پلانه ده یول پینوک لهذا ایران لدعوتان تین مهمانی مینا نیند ولی قبول بس لهذا ده دعوتان کن پنیم بو ده بستن پنیم بو یعنی بیلیک سون تین نقب بیلیک لهذا دو تون زیر کن است تاکید بس که سون ممت زیر تین به هر حال آخری کار یا بیس و پیاله سون تین نینا ده بلا زبح بسنه ده دماغ پکر سون پلانه ده شهر پینوک باچه ها نابینا سونسید خوز علاج بینید لحاظا نا دکتر این زره ده بلی دماغ پینو

0: na surma chik khwe ma chi mi gin luk tung, yang ma ngmo tung zir zir chen lu ma tung. Bahar hal mukhtasari ka bayan bet, lihaza lu tang ma na lu kwe le binayi nubara wapas luk su uset. Lihaza le ba cha po shub nor na, balang na mal ma ngmo tang set or khwe bumu si tang set kwa la zuh la. Lihaza, de shekhas po zir set pa de, کانال توبخان پو نیسکاس پید بچه زیره دو وادا بسید پا لحاظا کن نمزیگ دوک سینا نگا یا اموچا یود لحاظا نگا گوید نگتی یول لزیره کوی نور بلان نیود بیده سامان کن چیت اون سینا دوی کنا در شخص پو نملاقات سون پیده جاگه که تون من یعن در شخص پو حضر سون این لگه کن اون سازیس اون جو این آتنی سوی وادا یه تمه دیو زبان یه جویت یه رنگ است پد بز داری پد باسه سخ پد باشم پنا که زوم فلوس لو زوم فلوس پنا دیو سی عتی وادا این زبان یه جویی نتی پد بز اما از سخ یه رنگ است که یونگا لجوق زبان آها عتی وادا این نتی با زبان آرام پد بز دست با هر حال کل تان چرچوی مزون وی که آرام کرد آخری کار خود دست کدی دی باس بیله مایت بوده فن باس بیدی احسان پی که خدا ایرگه زود مال پو شده بسین نال هیر مالی محتاج مت زیری لحاظ احسان پو دیو این سوژو یحمل استی خدا از نتان لی احسان بیاید پی توفیق نصیب شده بس نورو لسکون نتی که باید پی اونی لسکون نشیتی نسکر باید پی نتان لتوفیق نصیب شده بس آمین یا رب العالمین
1: سلام سور مرسس نا بکن کن دوستتون من پال ها جهون حادثه تر قلب سے نورونا انچ سے لاس ودا بنستان میوت پی مینا ورلا بیوت پی دے لسن کن سی دینا ابزور بیوت پی دے شمن کو تر قلب سے جلتے ہوئی روستر عدالتون چوبس ود ہم دی دان یوسنیلا بیر فدوک تو کسل کن احمد اخبار نا ایسی او چوپو یا سا ایدالا تمثیل کن تون چوبو پی فلو بکن لکسل کن ایدالا ای فلو کن لوکسی ثابت کمیت ایدے سمبون ایل تون چولو ذہنا نیا ایت انچن شاز دے شکل زربت بین کسل کن دوسر یان اما مو دان دان اما بیال لیها ایدان سنگ شنگ شنو ها تحمس توت کچ غلام قادر زکی اسکادین ولتن بین چوت بین میول نسکی ارگل فور رحمت العالمین سید المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فی اقوی من تغیها سنابیوس جزاك الله تحما استوتكو إدان سينا بلتن سونجو غدن ودي دالا غاي بشلو كن تمثيل كن سنين بير فدوك تو سوپو بي بطل كن غايلا ستران مويت بي لمسنا بيايوت بي كاق بو مالين كيوموت بو مبجد سحما دخبور رنا يعني اتوخو چاچا ان مويت بي غدان الارغوس بول بي تمثيل كن توني كوري تي چوكي لاتون كالي كسل كن دمن بو سماشير غزول بران في بلا نشتن كن سنين فلا دوم دوخ بين يالي كن كن سنين فلا لقبز الموت بو فايلين دتان شربي فلا لقبز الموت بو مبجد لكسل كن دمن اكشاخ دون لردب لبنر دور دون وزن سونسو كن كن لا روحنا في غنا فارس ونسي زريس نينسو توبس ونسي زري لقبز نتو مبجد دبنا رتان بشي كل لكسر بوم شاغدون نردب دبنا ردو دون يتشولو سكان پرو سكان كوني سام كالبوك سونسي زري لقبز نتو مبجد ويهي تعالى بيهات بجو فلين يجوغا شخنا تدين شوخس ارغان وين شوخس